Wa ya ole pezelen ha empo bo ye joy ya lo vanga ya ole tanto talo va vamo ya ya toto uma va pea ona fa mana dwina to wa so soifua ele nei va ya so ya mese foi ole nei ya so fa manu ya le tua.